0: Nočna izmena na Radio Fantasy. Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: z Mitsubishi ASX je vožnja pravo doživetje. Sedaj od 19 990 evrov. Vabljeni na testno vožnjo v avtohišo Mlakar, Grobelno.
1: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
2: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
1: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
3: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si
4: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
5: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
2: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
6: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
7: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika na novi lokaciji. Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
10: Vsak dan nižje cene v Mesninčku. V restauraciji Mesninček Trnovlje te čakajo sočne perutničke. Pridi in uživaj.
11: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
12: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
11: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.

0: prihajajo Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Avto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju. To je to.
3: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje s specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
4: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
9: Gremo piško na Oktoberfest!
8: Nekaj kart je še na voljo.
10: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
11: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
10: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
12: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
13: Karting, karting, center Celje.
14: Kjer se rodijo šampioni.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi Center Planet Tuš Celje.
20: Pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah. Ljubitelji drsanja, pozor!

0: nam pridružite već na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
2: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej, sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej, to bojo rešil le v hiši ideje.
3: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
5: Vam postelja škripa?
6: Najraje lebdi.
5: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
6: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
5: Plasart.si.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Ej, poslušaj, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi ti del naše plesne družine.
1: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
0: Autocenter Ekskluziv Šentjur. Na

0: Poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling. Nočni termin Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bom

0: glasbe, dobre zgodbe v oddaji VR Style.
1: VR Styling.
0: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VR Styling.
2: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
3: In dobro meso.
2: Mesarstvo čas, žarec.
4: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
5: Ega model, kako se stole lopato hendla?
6: Ma kak je ljopat? Ti je treba da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
8: Optometrija in Optika Lucija.
9: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
10: Slušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.

Trih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in spričic na Celjskem. Za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postelje 15. oktobra. Gradite ali menjate okna in vrata?

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy.
1: Let's go.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
0: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400. Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Lednik Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
2: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
3: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
4: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
5: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
4: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
6: Planet Autotehnike. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
7: Z enoletnim jamstvom.
6: Planet Autotehnike.
8: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
9: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
8: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
0: Dovolj je vsak dana. Čas je za nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes. Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar.
10: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+, po izjemni ceni 24.490 € in CS75+, za 27.990 €. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
12: Italko Keramika, na novi lokaciji, Arja vas pri Celju, italko.si, itak.
13: Sreda kliče po burgerju. Po 14. uri te v mesničku Trnovlje čaka burger s prilogo za samo 6,50 €. Sreda je dan za burger v mesničku.
14: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
15: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
14: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Fantasy Weekend in
16: nedelja je čas za družino na kartingu.
17: Karting, karting, center Celje.
18: Obiščite karting center Celje na strehi City centra.
0: Radio Fantasy Top Hit.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino. Pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativne

0: se vidimo na ledu. Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
1: Za vse jutranje odhode, spontane izlete in nepozabne družinske trenutke. Odlično opremljeni Mitsubishi Grandis za 24 890 evrov vas čaka v avtohiši Mlakar, Grobelno.
2: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte! Naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi. Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
3: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
5: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
6: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
7: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
6: Mesnica in delikatesa Oštirka.
7: Dober okus v središču Celja.
0: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
8: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.

0: alături TV Video HiFi Center. Storitve na domu. Psst! Oglasje so financiran stranita dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
1: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
2: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: jutro na Radiu Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radiu Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec. Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
2: Poroka, obletnica, maturanski ples?
3: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
2: Se vidimo 10. in 11. oktobra na celjskem sejmu.
3: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
4: A smo ready!
5: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
4: Gremo piško na Oktoberfest!
5: Nekaj kart je še na voljo.
0: Cineplex Torek.
6: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
0: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni. Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radiu Fantasy. Vse, kar morate vedeti. Fantasyjeve novice v eni minuti.
10: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Predsednik UEFE Aleksander Čeferin se bo potegoval za nov mandat. Verjetnost, da bo na čelu Evropske zveze nogometnih društev ostal do konca leta 2031, je tudi velika, saj ga je k ponovni kandidaturi pozvalo vseh 55 članic. Hkrati napoveduje, da bo naslednji mandat njegov zadnji. Dodal je, da od svetovnega nogometnega prvenstva nima odnosa s predsednikom FIFA Infantinom, ki ga je zaradi škandalov pozval k odstopu. Še v Peru, v odročno naselje Cuerpalca, ki ima novega župana. Na lokalnih volitvah je zmagal 45-letni Hitler Mussolini Simeon Flores, sicer kandidat levosredinske stranke. Kljub velikemu zanimanju mednarodnih medijev izvora svojega imena ni nikoli pojasnil. Sicer pa to vrstna imena ne odvrnejo perujskih volivcev. Leta 2018 sta se v drugi občini pomerila Hitler Sanchez in Lenin Rodriguez.
8: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
11: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Nič 80, 1878 sporoča.
10: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
8: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
12: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
8: Fantasy Weekend in...
13: Nedelja je čas za družino na...
8: Kartingu!
9: Karting, karting, center Celje.
6: Obiščite Karting Center Celje.

0: kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Auto Zatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
3: To je to.
4: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion Zdežele, Celje, Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
5: Legendarni plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
6: Eno vprašanje se glasi.
7: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
6: In drugo.
8: Kako naj mu pomagam izbrati?
6: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
9: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
10: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
11: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
12: www.najemstrojev.si.
13: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
14: 100 knjig. Ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
15: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy. Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
2: Vreme v Fantasyjevi deželi.
3: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
4: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno na cesti Škrbina Komen zaradi podrtega drevesa na cestišču. Ponekod državi pa je zaradi megle zmanjšana vidljivost. Voznike prosim, da prilagodite hitrost in po potrebi ročno vklopite tudi zadnje luči. Srečno pot!
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
7: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22. do 23. ure.
3: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
3: Vse v modi. Zanimivi gostje. Izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
2: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
3: VS Styling.
5: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te štirje termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samantha Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
6: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši ideje.
0: Pannova, hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
7: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
8: Načrtujete poročni dan, posebno obletnico ali maturantski ples?
9: Pridite na sejem Pomp, kjer vas čaka vse za nepozabno praznovanje. 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
8: Sejem Pomp, da bo vaš poseben dan res popoln.
10: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Brunch na golfu, v objemu narave.
12: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
13: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite Optiko Tržan. Nudijo strokovne okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
14: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
13: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani tudi

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Dobrih 3000 volišč po državi je odprtih. Volivci lahko odločajo o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, o pogojevanju socialne pomoči z javnimi deli, o plačevanju RTV prispevka in o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. Volišča bodo vrata zaprla ob 19. do takrat pa velja volivni molk. Prvi delni neuradni izidi glasovanja bodo znani nocoj po 20.30 uri. Časnik Finance pa za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot za pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine.
2: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko keramika!
3: Italko keramika na novi lokaciji Arjeva pri Celju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
4: Kupi izdelke z dežele za popoln piknik. Sočni čevapčiči, okusne pleskavice, vrhunske klobase in ostale dobrote za pravi žar užitek. Dobrote celjskih mesnin te čakajo v mesničku Trnovlje.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot.
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
5: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, karting, center Celje.
9: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
6: Radio Fantasy Top Hit.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledik z Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
2: Ljubitelji drsanja, pozor!

0: redu. Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
3: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
4: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
2: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraj podatkov, jih

0: Velika Papa Podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na Veliki Papa Podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
1: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
2: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
3: Optometrija in Optika Lucija.
2: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
4: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
5: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
6: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
5: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
7: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
8: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž, pa kaj tam sploh prodajajo?
9: Samo dobro tehniko. Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
10: Pst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
1: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
7: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Lom. Tam previdno, da ne bo naleta. Ponekod po državi je zaradi megle zmanjšana vidljivost, zato voznike prosimo, da prilagodijo hitrost in po potrebi ročno vklopijo zadnje luči. Varno pot.
11: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Artslim pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
12: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
13: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na potopisno predavanje Zambija v izvedbi Ana Marije Mihovec. Prisluhnite ji v ponedeljek 12. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici osrednje knjižnice Celje. Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rafantasy.si. Osrednja knjižnica Celje vabi na predstavitev romana Maksimilijan Celjski, Alme M. Karlin. Predstavitev bo v torek 13. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektro Celje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 12. oktobra. Celje, Ljubljanska cesta z okolico. Škvarčeva, omrežje Ljubljanska cesta 34 in 36 med 8. in 10. Velenje z okolico. Topolščica Toplica, Lom, Topolščica Razbornik, Lom Bank, Lom Vodovnik in Lom Vržišnik med 10. in 11. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Hrib med 8. in 14.30. Šentjur z okolico, Sele, omrežje Primož med 8. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
4: Same dobre vibracije. Radio Fantasy.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
5: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
6: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
6: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sea ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
10: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
9: Mesnica in delikatesa Oštirka.
10: Dober okus v središču Celja.
11: Olympusshop.si. Več fitnessa za vaš denar.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasart.si.
11: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki 3 na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
14: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
11: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
15: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V Ljubljani poteka selitev zapornikov z Povšetove v novi zapor v Dobrunjah. Kot so zapisali v upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, gre za izjemno zahteven dan, ki je rezultat mesecev načrtovan in je ogromen logistični zalogaj. Selitev okrog 150 zapornikov poteka v konvojih, ki krožijo med zaporoma. V novem zaporu v Dobrunjah je prostora za skupno 388 oseb, od tega 60 na zaprtem oddelku, ki je bil dosedaj prazen. Še novica za premožnejše oboževalce Michaela Jacksona. Na dražbo v Abu Dhabiju kmalu gre rdeče črna usnjena jakna, ki jo je kralj popa nosil v legendarnem videospotu za pesem Thriller iz leta 1983. Ameriška dražbena hiša Julian's njegovo vrednost ocenjuje na vsaj 10 milijonov dolarjev. Pod dražbenim kladivcem bosta tudi dva para moonwalk čevljev in bleščeča rokavica, ki jo je nosil, ko je prvič na odru odplesal svoj znameniti moonwalk.
16: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
17: Vreme v fantazijevi deželi.
15: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
18: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
15: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot!
20: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
21: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
22: Fantasy Weekend in...
23: Nedelja je čas za družino na...
24: Kartingu!
25: Karting, karting, center Celje.
26: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
27: Radio Fantasy Top Hit.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
2: In dobro meso.
1: Mesarstvo čas, žalec.
3: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50% popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zger Mobil, oblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
4: Celje. Nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
5: Poroka, obletnica, maturanski ples?
6: Na sejmu Pomp najdete vse za popolno praznovanje, od idej do ponudnikov.
5: Se vidimo 10. in 11. oktobra na Celjskem sejmu.
6: Pomp, vaš prvi korak do nepozabnega dne.
7: Planet Autotekarje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
8: Z enoletnim jamstvom.
7: Planet Autotekarje.
9: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
10: Gremo piško na Oktoberfest!
9: Nekaj kart je še na voljo.
11: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
12: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
13: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Impost Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impost Celje 15. oktobra.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Dopoldne bo še deloma oblačno, po nižinah megleno, a se bo čez dan jasnilo. Popoldne pričakujemo temperature od 13 do 18 stopinj, ob morju do 22. Po noči se bo spet pooblačilo, nastane lahko tudi kakšna nevihta. Ponedeljek bo spet sprva oblačen, čez dan pa se bo zjasnilo.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Ta trenutek promet po državi poteka brez večjih posebnosti. Srečno pot!
2: Izredna novica. Pizzerija Verdi je odprta. To je vse.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Pazljivo zbirite svoje partnerje, ker lahko je fejst nevarno. Mogla sem poklicati Mateja. Matej, kjere so tiste odločitve, ki jih v vezi prepustiš svoji partnerki?
2: Odloča lahko o tem, kaj se bo jedlo, a ne? Pa kam se gre v soboto na izlet.
1: No, jaz recimo prepustim svojmu, da odloča o vsem. Kaj bom jedla, kaj bom pila, kam bom šla, kaj bom gledala zvečer. Če se je že enkrat odločil za mene, pa očitno dobro ve, kako se sprejemajo odlične življenjske odločitve.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri.
3: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje. Mi smo Cele.
8: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
9: Eno vprašanje se glasi.
10: V katero srednjo šolo naj se vpišem?
9: In drugo?
11: Kako naj mu pomagam izbrati?
9: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
12: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz

0: za nepozabno praznovanje, rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na Golfu rezervirajte svoj termin še danes.
1: Ega model, kako se s tole lopato hendla?
2: Ma kagi ljopat, ti je treba da z bagrom kopat.
0: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
3: www.najemstrojov.si
4: Aja, tutaja, to je malček že aja.
3: Zato pa čas imaš ti, da prideš na hajdi.si.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
5: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Evropska komisija pravi, da nas po zimi ne bo zeblo. Strokovno poročilo distributerjev kaže, da so evropske zaloge plina zgodovinsko nizke, okoli 70%, a hkrati, da je plinski sistem Unije dovolj prožen, da zadosti povpraševanje za to zimo. Cilj pred ogrevalno sezono je sicer 90% zapolnjenost. Komisija meni, da lahko morebiten manko kompenzira z uvozom predvsem dragega ameriškega plina. Za Volkswagenom pa še Mercedes. Proizvajalec luksuznih vozil zaostruje varčevalne ukrepe, ker je letni dobiček lani padel za skoraj polovico. Med glavne razloge štejejo slabo prodajo na Kitajskem, slab prehod kupcev na električna vozila, visoki stroški dela. Odpuščali zaenkrat ne bodo. Namesto tega se bo 90 tisoč zaposlenih iz 35-urnega vrnilo na 40-urni delovnik, a ob enaki plači, torej na 260 ur za ston dela na leto.
6: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
7: Italko Keramika. Na novi lokaciji. Arjava Spricelju. Italko Picasso. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
5: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopin merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
8: Vsak dan odlične akcije v mesničku Trnavlje. Pridi in izberi iz dežele. Kakovostni okusi celjskih mesnin.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
5: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. V njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!
7: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
9: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
7: AMB Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Fantasy Weekend in...
10: Nedelja je čas za družino na...
11: Kartingu!
12: Karting, karting, center Celje.
13: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
10: Radio Fantasy Top Hit.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje Pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
5: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520.
6: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
7: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Grazer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
8: Iščete vznemirjenje? Preizkusite karting stezo na strehi City centra Celje in pokažite svoje vozniške sposobnosti ter uživajte v najhitrejši zabavi v mestu. Karting center Celje.
9: Karting, karting, center Celje.
8: Kjer se rodijo šampioni.
10: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
11: Optika Salobir. Tradicija, ki zaupate že leta.
12: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
11: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
13: Vreme v Fantasyjevi deželi.
14: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
15: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
16: Imamo nove srajce.
17: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
18: Ja, on, ta dober prodajalec, ima novo srajco.
15: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
19: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno, zaradi prometne nesreče sta zaprta vozni in prehitevalni pas na cesti Izola Koper v smeri Ljubljane pred uvozom Semedela. V njem prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoj zaradi del pa še na mariborski vzhodnji obvoznici A1 proti Šentilju med razcepom Slivnica in priključkom Maribor Center. Srečno pot!
20: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
21: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.

we got

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošlite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalu rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
3: Celje, čas je za hokej! Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje!
4: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega

0: Idimo na ledu.
1: Velika pop-up odprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
2: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica. Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma. Vabljeni.
0: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
3: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešil le v hiši idej.
1: Pannova Hiša idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
4: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijejo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
5: Poslušaj, Black Summer ni da ni na radiju Fantasy.
6: Ej, poslušaj! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force plesni val Celje. Upisi

0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Ameriški predsednik Trump meni, da je čas, da Ukrajina dobi novega predsednika. Volodimirja Zelenskega je označil za nesposobnega, češ da bi lahko vojno v Ukrajini že večkrat končal. Dodal je, da lahko Ukrajinci še naprej napadajo Rusijo, a ne naftnih rafinerij, ker s tem povzročajo težave za ves svet. To potem, ko je Zelenski kritiziral dogovor med Trumpom in Putinom, da Rusija začne ponovno izvažati dizel v ZDA, kjer so pred umestnimi volitvami cene goriv rekordno visoke zaradi vojne z Iranom. V angleškem živalskem vrtu pa je tiger napadel in ubil obiskovalca. Do napada živali je prišlo v soboto popoldne v Yorkshire Wildlife Parku na severu Anglije, je sporočila lokalna policija. Moški naj bi zapustil varovano dvignjeno sprehajalno pot, prečkal varovalno ograjo in vstopil v ogrado s tigri. Tam ga je zver napadla. Tiger je ostal v ogradi, varnost drugih obiskovalcev pa ni bila ogrožena.
2: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
4: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
6: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
7: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
0: Fantasy Weekend in...
8: Nedelja je čas za družino na...
9: Kartingu!
10: Karting, karting, center Celje.
11: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.
12: Radio Fantasy Top Hit.

0: dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutru na Radio Fantasy.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling.
2: Nočni termin na Radio Fantasy.
1: Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe v oddaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
4: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Prodaja in servis vozil Hyundai. Avtohiša Mlakar, Šentjur pri Celju.
6: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskim infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
7: Cineplex Torek.
5: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 €.
7: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
8: Nič več ljepat. Jaz zdaj z bagrom kopat.
9: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
5: www.najemstrojev.si.
9: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Impos Celje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev Impos Celje 15. oktobra.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila pa je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in priključkom Senožeče. In še zastoj zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
4: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Imate zdravniško napotnico? Lahko jo koristite tudi v kliniki Omnia, če imate sklenjeno zavarovanje specialisti. Brez dolgih čakalnih vrst do vrhunskih specialistov in hitre obravnave tudi preko napotnice. Klinika Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
8: A smo ready! Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Počasi segam po te. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
9: Gremo pišku na Oktoberfest!
8: Nekaj kart je še na voljo.
10: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
11: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
12: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
11: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
13: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS 75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
14: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Sindikati in delodajalci enotno podpirajo dvig neto plač. Vlada predlaga zvišanje dohodninske lestvice in olajšav za 4,15%, s čimer naj bi delavcu s povprečno plačo v žepu ostalo okoli 100 evrov več. Delodajalci in sindikati se strinjajo, da bi morala biti uskladitev še višja, ne strinjajo pa se, kje naj država vzame denar. Sindikalisti predlagajo ukinitev kapice za najvišje prihodke, ki jo predvideva interventni zakon, delodajalci pa opozarjajo, da tak kader že zdaj zapušča Slovenijo oziroma vanjo ne prihaja. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči, do 10 prejela skupno 53 prijav. Pri 42 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve ali da so primer že obravnavali. V 11 primerih pa sum kršitve ostaja.
15: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
16: Italko Keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
14: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
17: A Argentinski steak, goveji burger ter banjaluški in sarajevski čevapčiči celskih mesnin so prejemniki zlatih medalj na mednarodnem ocenjevanju Agra. Pridi v mesninček po zlate osvajalce z dežele.
18: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot!
16: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
19: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
16: Amabel Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
20: Fantasy Weekend in...
21: Nedelja je čas za družino na...
22: Kartingu!
23: Karting, karting, center Celje.
24: Obiščite Karting center Celje na streku.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Tečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrce in krajinsko klobaso.
3: Se veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
5: Mesarstvo čas, Žalec.
6: Monterji oken in vrat. To je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe. Plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka. In lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si. Modrifon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
8: Ko ura ni pomembna in si privoščite malo več. Zajtrk na golfu v objemu narave.
9: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
10: Optometrija in Optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Vam postelja škripa?
13: Najraje lebdi.
12: Plasar, lebdeča postelja na ključ.
13: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
12: Plasar.si.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
14: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
15: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
14: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
0: Vreme v Fantazijevi deželi.
16: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
17: Od A do Ž, od A do Ž, od A do Ž. Pa kaj tam sploh prodajajo?
18: Samo dobro tehniko.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
20: Psst, pa tudi en prodajalec je menda ful dober.
0: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
16: Previdno, zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Drnovo. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Gabrk in Senožečami, enako je v nasprotni smeri med razcepom Nanos in Senožečami proti Kopru. In še zastoji zaradi del so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
21: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
22: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harvinorman.si.
1: Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Skupaj obujamo najlepše spomine. Tukaj je hit naše in vaše mladosti na Radio Fantasy.

0: jutro na Radio Fantasy.
1: Se mi zdi, da sem prišla v leta, ko ne vem več dejansko, kam spadam. Med debelimi sem suha, med suhimi sem debela, med starimi sem mlada, med mladimi sem stara. V bistvu sem ves čas nekje vmes. Dejansko pa nisem več dost mlada za neumnosti, ki bi jih lahko počela brez posledic in nisem dost stara, da bi jih lahko imenovala življenjske izkušnje. Ampak ko zdaj pomislim, pa jaz sem v bistvu prehodna jakna med ljudmi. Nisem za vsakega, sem pa vedno nek vmes.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujmite moč sonca z Aerosol Mojstri.
2: Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11 kW sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kW ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
4: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledix Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
2: Ljubitelji drsanja, pozor! Nova sezona rekreativnega drsanja na

0: nam pridružite, već na zpo.si. Se vidimo na ledu.
1: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
2: Pri Uštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
1: Mesnica in delikatesa Uštirka.
2: Dober okus v središču Celja.
3: Dvorana Golovec, dvorana legendarnih trenutkov, praznuje 50 let. V nedeljo 11. oktobra ob 15. uri ženski rokometni klub z dežele proti Krki. Ob 16.45 osrednja slovesnost, ob 18.30 pa rokometni klub Celje pivovarna Laško proti Krki. Vstop je prost. Se vidimo v Golovcu.
4: Eno vprašanje se glasi.
5: V katero srednjo šolo naj se upišem?
4: In drugo.
6: Kako naj mu pomagam izbrati?
4: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
7: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
8: Najnovejši savna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov savna doživeti.
7: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
9: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976. Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
10: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Do 11. ure je na današnjih referendumih glasovalo 237.914 voljivk in voljivcev, kar predstavlja 14,02% vseh, sporoča Državna volilna komisija. Direktor Peter Golob.
11: Še najbližje temu rezultatu je bilo na zakonodajnem referendumu o noveli zakona o vodah iz julija 2021, ko je do 11. ure glasovalo 15,15% vseh volilnih upravičencev, na vseh ostalih referendumih pa je bila volilna udeležba ob 11. nižja.
10: Ameriška glasbena legenda Stevie Wonder pa je izdal stare še neslišane pesmi. 76-letni kantautor je objavil 4 pesmi, ki so nastale ob snevanju albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976, a niso prišle na z Grammyjem nagrajeno ploščo. Omenjeni album letos praznuje Abrahama, ki ga bo Wonder obeležil z novo turnejo po Evropi 13. oktobra. Karte so že skoraj pošle.
12: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
9: Vreme v fantazijevi deželi.
10: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopin merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
13: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
9: Nič 80, 18, 78 sporoča.
10: Promet je oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na gorenski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
14: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
15: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
9: Fantasy Weekend in...
16: Nedelja je čas za družino na...
17: Kartingu!
18: Karting, karting, center Celje.
19: Obiščite Karting Center Celje na stri...

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45 stadion z dežele Celje Omonija. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
2: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
3: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: Mravljinci, bolečine ali odrevenelost v rokah? Ne čakajte, naročite se v kliniko Omnia, kjer vas pregleda nevrolog, opravijo pa tudi EMG preiskave in obravnavo sindroma karpalnega kanala. Za strokovno obravnavo in pravočasno diagnostiko izberite kliniko Omnia, kjer tudi srčnost zdravi.
5: Ega model, kako se stole lopato hendla?
6: Ma kak je lopat? Ti je treba, da z bagrom kopat.
7: Najem in prodaja gradbenih strojev. Fiš.
8: www.najemstrojev.si.
9: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
10: Cineplex Torek.
11: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje. Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: In Postelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postelje 15. oktobra.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
2: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia Parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
1: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Promet je oviran na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane na priključku Drnovo zaradi prometne nesreče. Previdno, okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti. Tam je zaprt počasni pas med razcepom Gabrk in Senožečami proti Ljubljani in še na gorenski avtocesti med Vodicami in Brnikom proti Karavankam. Zastoji pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Varno pot.
2: Izredna novica. Pizzerija Verdi Verdi je odprta. To je vse.
4: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Hyundai Tucson že za 24 990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21 390 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
3: Hyundai Autocenter Kralj Polzela. Telefon 03 70 50 400.
4: Te zanima kreativno pisanje? Pridruži se brezplačnim delavnicam od ideje do zgodbe v Celjskem mladinskem centru. Čakajo te 4 termini, 13. in 27. oktober ter 10. in 24. november od 18. do 19. ure. Delavnice vodi Samanta Hadžić-Šavski. Predhodne izkušnje niso potrebne. Pridi in napiši svojo zgodbo.
5: Mobilni paketi Naj v aplikaciji Moj Telekom. Več za vaš denar. Že za 10,99 evrov na mesec uživajte v enotni ceni kar dve leti in najboljšem omrežju po mnenju uporabnikov. Poleg tega vas čaka še 50-odstotni popust pri nakupu izbranih izdelkov v e-trgovini. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
7: Dovolj je vsak dana. Čas je za... Nepozabno praznovanje. Rojstni dnevi, obletnice in zabave. Na golfu. Rezervirajte svoj termin še danes.
8: VPSS Avtomobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si.
9: Opremljate domači fitness, pa ne veste, kako bi se lotili zadeve? V Olympus Shopu vam svetujejo, projektirajo, dostavijo in montirajo fitness po vaši meri. Možnost plačila do 48 obrokov. Oglejte si reference domačih fitnessov na olympus-shop.si.
10: Poslušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
11: Ej, posluš, če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni Val Celje. Upisi že potekajo na force.si. Ne čakaj, postani.

0: se kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Časnik Finance za torek predvideva še tretjo zaporedno, a majhno pocenitev goriv. Kljub temu, da so se cene nafte na svetovnih trgih ta teden zvišale, je vrednost evra proti dolarju nekoliko padla. To pomeni, da bi se lahko bencin pocenil za približno pol centa za liter, dizel in kurilno olje pa manj kot pol centa za liter. Sprememba bo tako skoraj neopazna, če vlada ne poseže v trošarine. Prvi orkan letošnje atlantske sezone pa je zahteval že 4 smrtne žrtve. Isaias je kopno Združenih držav dosegel včeraj na Floridi z vetrovi do 150 km na uro, ko je 600 tisoč prebivalcev ostalo brez elektrike. Orkan zdaj na severni poti počasi slabi, a še vedno odkriva strehe in podira drevesa. Mehiki pa se le dan zatem iz Pacifika približuje še močnejši orkan Simon s hitrostjo vetra do 250 km na uro. Oblasti so že odredile evakuacije.
2: Italko keramika.
3: Italko keramika na novi lokaciji Arja vas pri Celju. Italko.si. Itak.
0: Vreme v fantazijevi deželi.
1: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
4: Pridi na odlične čevape v Lepini, v mesninček Trnavlje, za samo 6 evrov. Za še večji užitek pa poskusi naš bogat žar krožnik za le 8,50 evra. Mesninček Trnavlje, vedno odlična izbira.
0: Nič 80, 1878 sporoča.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjanju v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!
3: Srečno vožnjo vam želi AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
5: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
3: AMB Celje na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
0: Fantasy Weekend in...
6: Nedelja je čas za družino na...
7: Kartingu!
8: Karting, Center Celje.
9: Obiščite Karting Center Celje na...

0: poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Oddaja VS Styling.
2: Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure.
1: VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy.
2: Vse v modi, zanimivi gosti, izbrana glasba.
3: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe v oddaji VS Styling.
1: VS Styling.
2: Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve.
1: VS Styling.
4: Posluš, spet je nov dan, dej se nasmej. Sam neki ne štima, na steno poglej. Neki me moti, mi manjka na njej. To bojo rešili le v hiši ideje.
5: Pannova Hiša Idej vam s pestrim izborom dekorativnih tapet, zaves in vinilnih talnih oblog pomaga do nove podobe vaših prostorov. Obiščite jih v Velenju ali na www.pannovahisaidej.com.
6: Zdaj pa vroča novica iz Laškega.
7: Najnovejši sauna center v Sloveniji je odprt. Več kot 700 kvadratov sauna doživeti.
6: Termana Laško. Družba dobrega počutja.
8: A smo redi!
9: Ste pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek? Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra na Oktoberfestu Prpišek.
8: Gremo piško na Oktoberfest!
9: Nekaj kart je še na voljo.
10: So vaši lasje uničeni, suhi, poškodovani ali brez sijaja? Potem potrebujo pravega strokovnjaka. Frizerski atelje Damjana na Ljubečni. Mi smo vaš doktor za lase.
11: Za popolno poslovno komunikacijo in nemoten stik s poslušalci potrebujemo fiksno telefonijo, ki res deluje. Zato na Radio Fantasy zaupamo podjetju Novatel. Novatel, sinonim za fiksno telefonijo. Več na novatel.si.
5: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
12: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
13: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
12: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
5: Vreme v fantazijevi deželi.
14: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
15: Od A do Ž TV Video Hi-Fi Center. Storitve na domu. Pst. Oglas je sofinanciran strani ta dobrega prodajalca in zadovoljne stranke.
5: Nič 80, 1878 sporoča.
14: Pokvarjeno vozilo ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. Zastoji pa so na cesti Izola Strunjanjo v obe smeri in občasno na vzhodni mariborski obvoznici A1 med Slivnico in Rogozo proti Šentilju. Srečno pot!
5: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Avtohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
16: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Radio Fantasy, kjer je lokalno na prvem mestu.
1: Vabljeni na potopisno predavanje Zambija v izvedbi Ana Marije Mihovec. Prisluhnite ji v ponedeljek 12. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje. Izgubljeno, najdeno. Poslušalka je v Celju pri železniški postaji na pločniku našla avtomobilske ključe znamke Subaru. Lastnik oziroma lastnica jih lahko prevzame na železniški postaji Celje pri varnostniku. Še več iz rubrike Izgubljeno najdeno pa na rafantasy.si. Osrednja knjižnica Celje vabi na predstavitev romana Maksimilijan Celjski, Alme M. Karlin. Predstavitev bo v torek 13. oktobra ob 17.30 v študijski čitalnici Osrednje knjižnice Celje.
2: Kje? Kdaj? Prekinitve dobave električne energije.
3: Elektrocelje obvešča, da bodo vse naslednje prekinitve v ponedeljek 12. oktobra. Celje, Ljubljanska cesta z okolico. Škvarčeva, omrežje Ljubljanska cesta 34 in 36 med 8. in 10. Velenje z okolico. Topolščica Toplica, Lom, Topolščica Razbornik, Lom Bank, Lom Vodovnik in Lom Vržišnik med 10. in 11. Laško z okolico. Huda jama, omrežje Hrib med 8. in 14.30. Šentjur z okolico. Sele, omrežje Primož med 8. in 11. Vse prekinitve bodo v ponedeljek.
2: Elektrocelje prosi za razumevanje. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov lahko dela odpadejo.
1: Radio Fantasy.

0: Več dobrih vibracij, več energije. Zdaj pa še en ekstra hit na Radio Fantasy. Radio Fantasy vabi na zabavo.
1: Počasi segam po tebi, ogenj zbuja se v meni. 10. Oktoberfest Prpišek z Modrijani in Firbci.
2: Same dobre vibracije.

0: Radio Fantasy, kjerkoli in kadarkoli. Na voljo smo vam preko spleta, klasičnih radijskih sprejemnikov in DAB tehnologije. Radio Fantasy. Sliši se še bolje. Legendarni Plavi orkestar prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
1: Poletni hit med SUV Mitsubishi Outlander. Japonska legenda z elektrificirano močjo je lahko vaš že od 37 990 evrov. Odpelite svojega v avtohiši Mlakar Grobelno.
2: Brez iskanja, brez stresa. Parkirate tik pred vrati in že ste pripravljeni na akcijo. Stopite v Bodyfit Celje. Doživite vrhunski ambijent z največjim številom vadbenih postaj v mestu. Pričakuje vas ekipa vrhunskih strokovnjakov z osebnim pristopom, ki vas vodi na vsakem koraku. In po treningu zaslužena regeneracija v finskem infrasauni. Vse to v okolju, kjer sta čistoča in red na prvem mestu. Bodyfit Celje, vaš novi standard fitnessa in dobrega počutja. Obiščite nas še danes.
1: Vas ob spremembi vremena bolijo sklepi? Ste tudi prekomerno utrujeni? Obiščite revmatologa v kliniki Omnia. Klinika Omnia v Celju.
3: Ta je tudi lepa. O, ta je še lepša. Ta je pa kraljica.
4: Katera bo celjska mačja kraljica, izveste 17. in 18. oktobra na mednarodni razstavi pasenskih mačk v hali C celjskega sejma.
5: Vabljeni.
6: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
7: Da ne bodo vaše roke pri branju prekratke, obiščite optiko Tržan. Nudijo strokovne, okulistične preglede, kvalitetna brezplačna korekcijska očala na recept ter sončna očala z dioptrijo.
8: Optika Tržan je pravi naslov za dober nasvet, za oster pogled in moden izgled.
7: Optika Tržan, nasproti vojašnice v Celju.
9: Ob 8. 80. Ob 8. 80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Velik SUV, veliko opreme. Chang'an CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Chang'an.
1: Vse, kar morate vedeti. Fantazijeve novice v eni minuti.
3: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Glasovanje na današnjih 4 referendumih spremlja volilni molk. Dežurna služba notranjega ministrstva je od začetka molka, ki velja od sobote o polnoči do 13. ure danes, prejela skupno 70 prijav. Pri 52 se je izkazalo, da ni šlo za kršitve volilnega molka ali da so primer že obravnavali. V 18 primerih sum kršitve ostaja. Do 11. ure je sicer glasovalo 14,02% volivcev, kar je druga najvišja udeležba na referendumu doslej. Znanstvena študija pa kaže, da je najbolj napeta grozljivka Sinister iz leta 2012. Raziskovalci v študiji Znanost strahu že 7 let merijo srčni utrip več 100 prostovoljcem med gledanjem grozljivk. Najgrozljivejša ostaja Sinister, ki je povprečni puls dvignila za 34%, v najgrozljivejših trenutkih pa je ta dosegal 131 utripov na minuto. Sledita grozljivki Host in Skinamark, med letos izdanimi pa je zmagala Undertone.
4: Kdo te greje, ko te zebe? Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo. V hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
6: Nič 80, 1878 sporoča.
3: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti. Varno in srečno.
7: Vaš avto si zasluži le najboljše. V Avtocentru Ekskluziv v Šentjurju poskrbimo za vse. Od servisa do menjave pneumatik. Za varen in preskrben užitek na cesti poskrbi
8: Avtocenter Ekskluziv Šentjur. Nasproti Kemoplasta.
1: Fantasy Weekend in...
9: Nedelja je čas za družino na...
10: Kartingu!
11: Karting, karting, center Celje.
12: Obiščite Karting Center Celje na

0: Si vaša družina zasluži malo oddiha? Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Spoštovane, spoštovani, po dveh sezonah v konferenčni ligi je pred grofi nova zgodovinska tekma, prva pred domačim občinstvom v Ligi Evropa. V četrtek, 15. oktobra ob 18.45, stadion z dežele Celje Omonia. Gremo po evropske točke, napolnimo tribune, ker vsako grlo šteje, mi smo Cele.
3: Monterji oken in vrat, to je vaša priložnost. Moje okno in moja vrata, širi ekipe, plačilo dvakrat mesečno, delo od ponedeljka do petka in lastna ekipa z licenco Inoterm, AM in M-Sora. Več na mojeokno.si.
4: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avto Zlatečan. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Hyundai. Lopata pri Celju.
6: To je to.
7: Nič več ljopat. Je za izbagrom kopat.
8: Najem in prodaja gradbenih strojov. Fiš.
9: www.najemstrojev.si.
10: Prejeli ste sporočilo neznane številke. Vaš bančni račun je blokiran. Kliknite na naslednjo povezavo, da ga obnovite. Želite odgovoriti?
11: Tole bo pa za na phishingafnacert.si.
12: Če tudi ti prejemaš sporočila namenjena kraji podatkov, jih prepoš

0: Dan se začne s kavico, večer pa nadaljuje v dobri družbi. Bar Opoka je na voljo tudi za zaključene družbe. Vsak dan v tednu. Za pijačo in jedačo poskrbimo mi. Informacije na 051-320-520. Jesen je lepša, če si vzamete čas zase. Prepustite se vrhunski wellness izkušnji ter odkrite popolno sprostitev v zavetju termalnih vrelcev v termah samo za odrasle. rimske-terme.si.
1: In Postcelje bo 15. oktobra še večji. Na 7000 kvadratnih metrih vas čakajo nove možnosti za vaš dom. Med drugim izbira gospodinjskih izdelkov in bele tehnike. In ker prihajajo prazniki, največja ponudba božičnih in novoletnih okraskov, lučk in smrečic na Celjskem za čarobni božič. Posebni otvoritveni popusti in velika nagradna igra. Velika otvoritev in Postcelje 15. oktobra.
2: Vreme v Fantazijevi deželi.
3: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
1: Gradite ali menjate okna in vrata? IM in Inoterm, dva vrhunska slovenska proizvajalca na enem mestu v Celeia parku Celje. Praznujte 35 let Inoterma z jubilejnimi popusti.
4: Nič 80, 1, 8, 78 sporoča.
3: Promet po Sloveniji za zdaj poteka brez večjih posebnosti, varno in srečno.
5: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
6: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: Jutro na Radio Fantasy.
1: Pazljivo zbirite svoje partnerje, ker lahko je fejst nevarno. Mogla sem poklicati Mateja. Matej, kjere so tiste odločitve, ki jih v vezi prepustiš svoji partnerki?
2: Odloča lahko o tem, kaj se bo jedlo, a ne? Pa kam se gre v soboto na izlet?
1: No, jaz recimo prepustim svojemu, da odloča o vsem. Kaj bo ma jedla, kaj bo ma pila, kam bo ma šla, kaj bo ma gledla zvečer. Če se je že enkrat odločil za mene, pol očitno dobro ve, kako se sprejemajo odlične življenjske odločitve.
0: Za prijetno prebujanje, nasmeh in dobro voljo na Radio Fantasy poskrbita Šuši in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Vi pa zažarite in ujemite moč sonca z Aerosol Mojstri. Sončna elektrarna se ob energetski krizi vedno bolj splača. 11-kilovatna sončna elektrarna Aerosol z baterijo 20 kilovatnih ur po subvenciji že za 7979 evrov oziroma za manj kot 70 evrov na mesec.
3: Pečenice, krvavice, prekajeno kračo, a zlušta se mi rebrca in krajinsko klobaso. Sej veste, čas je zlato.
4: In dobro meso.
3: Mesarstvo čas, Žalec.
5: Celje, čas je za hokej. Hokejski klub Ledik z Celje na domačem ledu pričakuje HDK Maribor. Pridite v dvorano v mestnem parku in podprite naše fante v torek, 13. oktobra ob 19. uri. Za naše barve, za naše mesto, modro, rumeno, Celje.
6: Modri fon v rožnatem oktobru. Izberite Samsung Galaxy A57 ali Galaxy S26 Ultra in podprite ozaveščanje o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije podarjata 10.000 evrov Europa Doni. Zraven še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
7: Mobilna telefonija Novatel. A, B, C, D. Mobilni paketi. Enostavni kot abeceda. Več na novatel.si.
8: Kaj bo danes dobrega za kosilo?
9: Pri Oštirki se ideja hitro najde. Kakovostno sveže meso, slastne delikatesne dobrote, že pripravljene jedi iz toploteke za hitro, okusno kosilo brez kuhanja.
8: Mesnica in delikatesa Oštirka.
9: Dober okus v središču Celja.
0: 100 knjig ali 100 tisoč letakov. Z grafiko Gracer. Hitro, kvalitetno in ugodno. Že od leta 1976.
10: Vam postelja škripa?
11: Najraje lebdi.
10: Plasart, lebdeča postelja na ključ.
11: Že od 33 evrov na mesec. Z vključenim ležiščem, ambientalno osvetlitvijo ter dostavo in montažo.
10: Plasart.si. Ko je za zajtrk že prepozno, za kosilo pa še prezgodaj. Branč na golfu, v objemu narave.
0: Olympusshop.si. Več fitnesa za vaš denar. VPSS Automobili. Uvoz preverjenih vozil iz tujine po naročilu. VPSS.si. Ob 8.80. Ob 8.80.

0: vsako nedeljo ob 8 zvečer
1: na Radio Fantasy.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: Italko Keramika na novi lokaciji Aria Vas pri Celju. Italko Picasso. Itak.
1: Vreme v Fantasyjevi deželi.
4: Popovdne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
5: Jutranji bonus v Mesninčku Trnovlje. Vsako jutro do 9 vam ob nakupu kave podarimo še topel sendvič. Za dober začetek dneva, z okusom z dežele.
6: Srečno vožnjo vam želi Amabel Celje. Tehnični pregledi, registracije in zavarovanja.
7: Vsi, ki boste v mesecu oktobru hkrati opravili podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja in tehnični pregled ali hkrati podaljšali prometno dovoljenje in sklenili avtomobilsko zavarovanje, boste prejeli kar 50% popust na storitev podaljšanje prometnega dovoljenja in brezplačni dežnik.
6: Amabel Celje. Na Mariborski 166, poleg McDonald'sa.
1: Fantasy Weekend in...
8: Nedelja je čas za družino na...
9: Kartingu!
10: Karting, karting, center Celje.
11: Obiščite Karting center Celje na strehi City centra.
1: Radio Fantasy Top Hit.

0: si vaša družina zasluži malo oddiha. Potem pozor, Radio Fantasy vas pošilja v Terme Tuhel.
1: Osvojite brezplačno nočitev in kar dva dni brezplačnega kopanja za vso družino.
0: Kako do nagrade? Prijavite svojo družino, pošljite SMS Terme Tuhel, ime in priimek na 41 300 300.
1: Z malo sreče boste morda prav vi tisti, ki boste že kmalo rekli: gremo v Terme Tuhel.
0: Radio Fantasy, tvoja družina, tvoj oddih, tvoje Terme Tuhel.
1: Kam na jesenske počitnice? V Terme Tuhel. Otroke čakajo vodni planet s tobogani, prenovljena igralnica in novi game room. Starše pa termalna sprostitev in povsem novi svet saun. Rezervirajte jesenski oddih v Termah Tuhel. terme-tuhel.hr.
2: Legendarni Plavi orkester prihaja v Celje. V soboto, 17. oktobra, vas v dvorani Golovec čaka večer največjih uspešnic in nepozabne energije. Vstopnice že na voljo na eventim.si.
3: Celje, nov vrhunski fitness, kjer je vse na enem mestu. Ogromno brezplačnih parkirnih mest, izjemen ambient, največ vadbenih postaj in funkcionalnosti za vsak cilj. Strokovni trenerji, osebni pristop, regeneracija, sauna, fitness trgovina in Bodyfit kafe. Bodyfit Celje, več kot tvoj fitness. Tvoj prostor za gibanje, moč in dobro počutje. Pridruži se nam.
4: Iščete poslovno darilo z značajem? Emo posoda. Emajlirani lončki in džezve, personalizirani za vaše podjetje. Preščasna kakovost, ki ostane v spominu. Emo. Darilo z vrednostjo.
5: Eno vprašanje se glasi:
6: v katero srednjo šolo naj se vpišem?
5: In drugo:
7: kako naj mu pomagam izbrati?
5: Odgovor pa je isti. Pridite skupaj na dan odprtih vrat Šolskega centra Celje. V torek 20. oktobra od 16. do 18. ure. Za tiste, ki izbirajo, in za tiste, ki jim stojijo ob strani. Šolski center Celje.
8: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
9: Kdaj ste pa vi nazadnje preverili svoj vid? V Optiki Lucija vas vabimo, da skupaj ustvarjamo vaš edinstveni optični profil. Povsem brez obveznosti, ker je vaš pogled naša skrb.
10: Optometrija in Optika Lucija.
11: Na Stanetovi ulici 13 v Celju, zraven lekarne.
12: Vaša koža pripoveduje zgodbo. Naj bo zdrava in brezskrbna. Redni dermatološki pregledi lahko odkrijo spremembe pravočasno in preprečijo resne težave. Naročite se na strokovni pregled še danes. Klinika Omnia, kjer tudi srčno zdravi.
13: Pridi v mesto. V Heidi.si, tam se najde veliko lepih stvari. Vozički, dude, kape in pleničke. For free dobiš kofi in prostor, kjer lahko previješ otročičke.
14: Slušaj, Black Summer ni da ni na Radio Fantasy.
15: Optika Salobir. Tradicija, ki ji zaupate že leta.
16: Velika izbira očal za vse generacije in strokovno svetovanje.
15: Obiščite Optiko Salobir ali kliknite na optika-salobir.si.
17: Vreme v Fantasyjevi deželi.
18: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
19: Od A do Ž. TV video Hi-Fi center Planet Tuš Celje.
1: Veš, da imajo nove srajce.
4: Kak? Od A do Ž pa nove srajce?
1: Ja, on, ta dober prodajalc, ima novo srajco.
19: Od A do Ž. Planet Tuš Celje.
9: Vsestransko priljubljena Fiat Pandina. Popolna izbira za vas, ki iščete zanesljivost, varnost in udobje. Fiat Pandina. Veliko avtomobila v malem paketu. Za 11.590 evrov. Autohiša Stepančič. Arclin pri Vojniku. Z dolgoletno tradicijo.
5: Odlična glasba v odlični družbi. Fantasy Weekend in Harvey Norman. Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Celje. Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy and Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.

0: trditve, dve resnici, ena laž. Kako dobro poznate Šuši? Prisluhnite novi radijski rubriki Spoznajte Šuši. Uganite, katera trditev ne drži in preverite, ali vas lahko pretenta. Spoznajte Šuši. Vsak ponedeljek v jutro na Radio Fantasy.
1: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Plus 4 zimske gume. Hyundai. Pametna izbira.
2: Hyundai Autocenter Kral Polzela. Telefon 03 70 50 400.
3: Oddaja VS Styling. Vsak torek zvečer od 22 do 23 ure. VS Styling. Nočni termin na Radio Fantasy. Vse v modi, zanimivi gostje, izbrana glasba.
4: V oddaji VS Styling bomo gostili Bredo Obrez Preskar, direktorico podjetja ZPO Celje. Govorili bomo o 50-letnici celjske dvorane Golovec, ki je simbol tradicije vrhunskega športa in najlepših maturanskih plesov, mladosti, kulture in glasbe. Dobre zgodbe. V oddaji VS Styling.
3: VS Styling. Pokrovitelj oddaje Novatel. Sodobne telekomunikacijske rešitve. VS Styling.
5: Velika popa podprodaja pod Šotorom, ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor. Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili. Izkoristite enkratno priložnost na veliki popa podprodaji pod Šotorom. Samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
6: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
7: Plesna šola Superstar, kjer se dobro počutim.
8: Pripravljeni na jubilejni Oktoberfest Prpišek. Tokrat bodo z nami legendarni Modrijani. Z njimi pa pridejo tudi Firbci. Se vidimo v soboto, 17. oktobra, na Oktoberfestu Prpišek.
9: Gremo piško na Oktoberfest!
8: Nekaj kart je še na voljo.
10: Planet Avtoteharje. Po ugodnih cenah in na obroke ponujamo odlično ohranjena rabljena vozila vseh znamk.
11: Z enoletnim jamstvom. Planet Avtoteharje.
12: Cineplex Torek.
13: Dan, ko so kino vstopnice še posebej znižene in si filme lahko gledaš že od 5,40 evrov.
12: Vstopnice so na voljo na www.cineplex.si, mobilni aplikaciji cineplex.si in na blagajni kina Cineplex Celje.
14: Znani obrazi, nevsakdanja vprašanja in samo nekaj sekund za odgovor. Prisluhnite rubriki Tri na hitro z Iztokom, ker znanim ne postavljamo običajnih vprašanj. Vsak ponedeljek pri Iztoku na Radio Fantasy.
15: Ej, posluš! Če rad muvaš in gruvaš in najdeš v plesu veselje, potem se hitro upiši v Force Plesni val Celje.

0: To te greje, ko te zebe. Toplotne črpalke Stagoj. Stagoj.si.
1: Vreme v fantazijevi deželi.
2: Popoldne se bo nekoliko zjasnilo, delno sončno bo, v hribih še niso izključene plohe. Od 14 do 19 stopinj merimo, na Primorskem okoli 23. Zvečer se bo spet nekoliko pooblačilo, spet bo nekaj dežja, na Primorskem kakšna nevihta. Ponedeljek bo tako sprva oblačen, čez dan pa se bo počasi jasnilo.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
4: Poletni čas se spremeni, se na menjavo gum pravočasno naroči. Hitra in natančna menjava gum ter centriranje.
5: Autocenter Ekskluziv Šentjur, nasproti Kemoplasta.
6: Fantasy Weekend in
7: nedelja je čas za družino na
8: kartingu.
9: Karting, karting, center Celje.
10: Obiščite Karting Center Celje na strehi City Centra.

Fantasy. Same dobre vibracje.

0: Nočna izmena na Radio Fantasy.
1: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma, tukaj. Radio Fantasy.
2: Same dobre vibracije.

0: Sočna izmena na Radio Fantasy. To je maraton garantirano največjih hitov.
1: Na Radio Fantasy.
0: Are you ready?

0: Radio Fantasy. Nočna izmena na Radio Fantasy. Maraton garantirano največjih hitov na Radio Fantasy.
1: Na Radio Fantasy.

0: Največji hiti 80-ih. Nepozabna 90-ta. In čisti rock. Vsa vaša najljubša glasba je doma tukaj. Radio Fantasy.
1: Same dobre vibracije.

bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila fata morgana.

свободних назору.